sam ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom

propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje, 7. lipnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, u kiosku preko puta gradske tržnice, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u Vidu, Bijelom Viru, Mliništu, Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio

0: 8 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Europski politički vrh i šefovi zemalja Zapadnog Balkana sastali su se u crnogorskom Tivtu na sastanku na vrhu. Osim o unapređenju međusobnih odnosa i sigurnosti, razgovarali su o proširenju Europske unije. Ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, koja se nije proširila od davne 2013. kada joj se pridružila Hrvatska, bio glavna tema sastanka na vrhu Unije i Zapadnog Balkana. Zemlje su u različitim fazama ulaska, najbliža tome je Crna Gora. Napredak je vidljiv, no ni njoj neće biti lako jer je niz uvjeta za završetak pregovora, a neke iznio je hrvatski premijer Plenković. Potencijalni mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana ovisi o tome hoće li Trumpova administracija pristati na oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine, rekao visoki iranski dužnosnik u ekskluzivnom intervju CNN-u. Moshe Nerezei, inače vojni savjetnik vrhovnog vođe, rekao je da bi Iran rat mogao preseliti i na Mediteran ako Sjedinjene Države nastave s napadima i odugovlačenjem. Izrazio je sumnju vjerodostojnost Trumpa da će uopće održati bilo kakav dogovor. New York Knicks poveli su 2-0 protiv San Antonija Spursa u borbi za naslov prvaka NBA lige. Pobjedom 105-104 u napetoj utakmici njujorška momčad povećala svoje vodstvo u seriji na 2-0. San Antonio imao priliku za pobjedu, ali Viktor Wembanyama izgubio loptu, a Jalen Brunson presreo i pogodio odlučujuće slobodno bacanje za pobjedu New Yorka. Knicks su se približili na 2 pobjede do svog prvog NBA naslova u više od pola stoljeća. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 21, Rijeci 17, a Osijeku i Zagrebu 14 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju. Prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

To su fotografije i naši parmači, divna pjesma za ovo divno jutro. Pa dobro jutro svima koji su već na nogama i onima koji tek otvaraju oči. Evo, subota nam je stigla u svom najljepšem izdanju. Sunce je tu, a pred nama je cijelo jutro za uživanje i lagani ritam. S vama je Martina, a narednih nekoliko sati evo družit ćemo se uz odličnu glazbu, zanimljive priče i sve ono što subotnje jutro čini posebnim. Gdje god da jeste, krenimo zajedno u ovaj lijepi dan i svakako ostanite i dalje uz Deltu.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Jutro uz Deltu.

Ugodna 22 stupnja imamo trenutno, tijekom dana živa u termometru penjače se i do 29 stupnjeva, što će biti današnji maksimum, a danas se držimo još ispod 30-ice, ali već sutra onda ona postaje stvarnost. Definitivno je jako topao i lijep vikend pred nama. Povremeno će se pojaviti danas nešto na oblake, ali sunce tu i dalje vodi glavnu riječ, sve to uz slab jugozapadni vjetar. Neće sigurno previše remetiti uživanje na otvorenom. Pa gdje god proveli ovu subotu i nedjelju i ovo jutro, polako uz osmijeh, lagani ritam i dobru glazbu ovdje na Delti.

Jutro uz Deltu. E sad dok još nije prevruće za košnju, kopanje, čupanje, dobro je podsjetiti da su iz grada Metkovića uputili apel da uredite vaša zapuštena i neuredna zemljišta, okućnice i ograde. Velik broj spomenutih je vidljiv na području grada. Prvo što se tamo zavuče, svašta provuče, zavuče i narušava naše zdravlje, a onda drugo, jako je nepregledno i ružno. I treće, konstantno prijeti opasnost od izbijanja požara. Ovaj poziv bi trebalo shvatiti ozbiljno. Komunalno redarstvo u narednom razdoblju provodit će i pojačani nadzor, a za nepostupanje su predviđene i novčane kazne. Pa nemojte si to dozvoliti, uredite vaša zemljišta, nek nam lijepo izgleda grad i nek smo svi zdravi.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo
1: svježe mljeveno meso kilogram 14,95 maraka, batakara batak perutnina kilogram 4,45, domaća suha panceta kilogram 18,95, miklan sireda amerigauda kilogram 9,45 maraka, poliparizer perutnina 500 grama 5,45, ožujsko pivo limenka pola litre 6 komada 7,45, floriol ulje litra 3,35 marke, moto keks crush 288 grama 2,65, jogurt mig 2,8% litra i pol 2,95, domaće rajčice kilogram 2,45 marke. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj Promex Čaplina.

0: 8 je minuta do 9 sati, pojačan je promet na gradskim cestama. Ipak nije mirno subotnje jutro, ali vi vozači svakako oprezno i polako. Danas se održava miroljubivi hod za život obitelji Hrvatsku u Metkoviću. Okupljanje počinje u 10 sati u gradskom parku, a tijekom održavanja hoda za život u Metkoviću će privremeno biti reguliran promet na trasi koja obuhvaća Trg kralja Tomislava, ulicu Ante Starčevića, Sportsku ulicu do Trga doktora Franje Tuđmana, prolaz oko osnovne škole, ulicu Kralja Zvonimira, Trg kralja Zvonimira te gradski park Metković. Pa vozači ako malo zapne, onda samo strpljivo i s razumijevanjem.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: 9 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Čelnici Europske unije i država članica ponovno su jučer potvrdili svoju predanost procesu proširenja Europske unije na samitu Europske unije Zapadnog Balkana u Tivtu, koji je završio bez zajedničke izjave. Ponovno su istaknuli Crnu Goru kao vodeće kandidata s ciljem da do 2028. postane 28. članica Unije. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je pak novinarima u Tivtu da Srbija mora donijeti jasnu odluku o tome gdje vidi svoju budućnost. Nije moguće voditi politiku kolebanja između Rusije, Kine i Europe, jasno je rekao Merz. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je da nekoliko zemalja inzistira na pitanju sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini. A u Zagrebu se danas održava jubilarna 25. Povorka ponosa. Organizatori poručuju kako riječ o četvrt stoljeća dugoj borbi za ravnopravnost, dostojanstvo i prava LGBTQ osoba u Hrvatskoj. Podsjeća da je prva povorka 2002. godine održana u ozračju nasilja i neprihvaćanja, dok danas se ističu postignuća poput Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o životnom partnerstvu. Ipak upozoravaju da dio zahtjeva još nije ostvaren. U Zagrebu se danas održava i 8. po redu Antunovski hod mladih. U intervju medija servisa Franjevac Stjepan Brčina iz Centra za promociju duhovnih zvanja, organizator Antunovskog hoda, rekao je da je ovogodišnje geslo hoda "Ako imaš Boga, imaš sve".
2: To su njegove riječi, a to treba malo nekad podsjetiti mlade, treba podsjetiti vjernike da smo mi već blagoslovljeni, samo što se negdje evo malo izgubimo, malo se zatvorimo Bogu i mislimo da nas je zapravo Bog zaboravio ili napustio. Međutim, evo, na taj način želimo reći, ako Boga stavimo u središte, Bog će okrenuti sve na dobro, kako kaže u poslanici Jakovljeva, tko ljubi Boga, Bog okreće sve na dobro.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu su 23, Rijeci je 19, Zagrebu 17, Osijeku 15 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimi se s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju, prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

Curi nam vrijeme, da, da. Inače je danas zadnji dan za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja grada Metkovića, koja se dodjeljuju prigodom blagdana Svetog Ilije, dana grada, koje šaljete odboru za javna priznanja grada Metkovića. Javna priznanja su proglašenje počasnim građaninom grada Metkovića te nagrade grada Metkovića za iznimna postignuća značajna za grad, kao i promicanje njegova ugleda u zemlji i svijetu, i to pojedincima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama. Nagrade grada Metkovića su nagrada za životno djelo, nagrada Narona u području kulture, znanosti, umjetnosti, obrazovanja i zaštite spomeničke baštine, nagrada Svet Ilija u području komunalnih djelatnosti, graditeljstva, urbanizma, zdravstva, ekologije i turizma, nagrada Lancarica u području gospodarstva te nagrada Ždral u području sporta. Kandidate za dodjelu javnih priznanja grada Metkovića mogu predlagati fizičke i pravne osobe i tijela grada. Evo, danas je zadnji dan, vjerujem da oni koji su mislili, imali prijedloge, su to učinili, ali nikad ne znate, neko možda čeka do zadnjeg, pa učinite to ako je tako.

Dobro vam jutro uz Deltu, evo nadam se da vam sve ide lijepo kako treba biti, da ste se dobro razbudili, pa možda vas malo podigne kad čujete da je predstavljen program ovogodišnjeg Metkovskog ljeta. Čini se da nas očekuju mjeseci puni događanja za sve generacije. Na rasporedu su koncerti, kazališne predstave, radionice, dječji programi, sportska događanja i brojni, brojni ostali sadržaji koji će tijekom ljeta puniti gradske ulice, trgove, parkove, svugdje će nas biti. Kad je riječ o glazbenom dijelu programa, stižu i neka dobro poznata imena domaće i regionalne scene. Evo brzinski, onako neka zvučna. Jasna Zlokić, Đani Stipaničev, Lidija Bačić, Marko Pecotić, Dražen Zečić, Sars i Letu Štuke. Biće za svakoga nešto po njegovu ukusu sigurno. Ovo su samo od nekih. Znači, Metković i ovog ljeta živi punim plućima, mora živjeti punim plućima, a ovaj bogat program donosi pregršt razloga za izlazak, druženje i uživanje u ljetnim večerima. A to volimo jako.

Lijepo je na otoku, ali lijepo je nama i ovdje u dolini. Nećemo se puno žaliti. 9:33, idemo prođirati kratko kroz vrijeme. Danas je 6. lipnja, na današnji dan 1946. godine u New Yorku osnovan NBA, Američki košarkaški savez. 1984. godine na današnji dan napravljena je legendarna računalna igra Tetris. Programirao ju je ruski inženjer, a ime je dobila kao spoj prefiksa tetra, grčki 4, jer svaki element u igri sadrži 4 kockice, i sufiksa is, kažu neki po tenisu, njegovom omiljenom sportu. I 2015. godine Papa Franjo došao je u jednodnevni posjet Bosni i Hercegovini. Na današnji dan rođen je Massimo, jedan od najposebnijih glasova domaće glazbene scene, iako nas je napustio 2022. godine, njegove pjesme i dalje žive, a uspomene na njegovu glazbu ne blijede. Pa danas ga se onda prisjećamo kroz stihove i melodije koje su obilježile mnoge trenutke naših života.

0: Na 26 stupnjeva smo trenutno, povoljni su vremenski uvjeti za vožnju, zato očekujte veći broj biciklista, motociklista, ali i pješaka. Za koju minutu Metkoviću počinje miroljubivi hod za život. Tijekom održavanja u Metkoviću će privremeno biti reguliran promet na lokacijama koje obuhvaćaju Trg kralja Tomislava, ulicu Ante Starčevića, Sportsku ulicu do Trga doktora Franje Tuđmana, prolaz oko osnovne škole, ulicu Kralja Zvonimira, Trg kralja Zvonimira te gradski park Metković. Vozači polako, oprezno, strpljivo i ako gdje zapne, tu smo, javite. Idemo mi prema novim vijestima, stižu točno u 10 sati, a jutro nam zatvaraju Martin Kosovec i Oliver Dragojević.
1: Jutro uz Deltu.

0: 10 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U Zagrebu se održava 8. po redu Antunovski hod mladih. Ove godine očekuje se rekordan broj sudionika hodočašća. Više u intervju medija servisa govorio Franjevac Stjepan Brčina iz Centra za promociju duhovnih zvanja organizatora Antunovskog hoda.
2: Razlog je toga što upravo želimo unaprijediti sadržaj, da oni hodočasnici koji dolaze dobiju što više programa sadržaja, a jednostavno iz tehničke strane kad gledamo nemoguće bilo ishoditi sve dozvole zatvaranja cesti i ostalo iz Srpske sela. Zato smo se odlučili krenuti iz Ubrave. Ruta je kraća, ali duhovno više nabijena, sadržajna, ispunjenija.
0: Ukrajina je tijekom noći i jutra izvela novu rundu dalekometnih napada na ciljeve duboko na ruskom teritoriju. Operacija uključivala više ruskih regija, dosegla i obale Baltika. 88 dronova zasula je regije Sankt Peterburga i Leningrada, pogodivši pomorski pogon Kronštat i skladište mornaričkog streljiva u Lebjažju. Ukrajinska strana hvali se da su opet napadnuta iz skladišta goriva te logistička središta u Rusiji. Košarkaši iz Zadra su sa 87-70 pobijedili Cibonu u Draženovom domu i tako poveli 2-1 u finalnoj seriji. Zadarni su tako preokrenuli rezultat u finalnoj seriji domaćeg prvenstva te vratili prednost domaćeg parketa na svoju stranu. Najbolji kod Zadar bio je Vladimir Mihajlović, koji je ubacio 25 koševa uz 4 asistencije i 3 skoka. Lovro Mazalin je postigao 17 koševa, 7 asistencija i 5 skokova za goste. Četvrta se utakmica igra u Zagrebu sutra u 18 sati. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 24, Zagrebu 20, Rijeci 19, Osijeku 15 stupnjeva. U nastavku dana promjenjujemo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju. Prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.

0: Ритъм спорта.
1: Ovog tjedna u Bočarskom domu u Metkoviću održan je jedan zanimljiv stručni skup profesora tjelesne i zdravstvene kulture iz škola na području Dubrovačko-neretvanske županije. Povod ovog okupljanja je demonstracija približavanja bočarskog sporta najmlađima kroz redovnu nastavu na satima tjelesnog. Više u prilogu kolege Gorana.
2: Izuzetno je veselo i živo u Bočarskom domu u Metkoviću. Neizostavan Markica Dodik, izbornik hrvatske bočarske reprezentacije. No, danas tu nisu reprezentativci, pa ćemo izbornika pitati što se događa.
3: Pa, evo imamo u Bočarskom domu jednu prezentaciju bočanja, kako bi trebali izgleda početci kod najmlađih. Kako bi trebali izgledati početci u bočanju i trenutno radimo demonstraciju tih načina na kako početi sa tim mladima nastavnicima osnovnih škola iz naše županije koji predaju tjelesni.
2: Izborniče, znači li to da u skoro vrijeme u nekim školskim kurikulumima možemo imati bočanje kao jedan predmet koji se ocjenjuje na satu tjelesnog ili...
3: Cilj nam je da dođemo do toga. Sad, da li ćemo uspjeti, vidjet ćemo. Ovo je jedan pokušaj da probamo ubaciti bočanje u dio školske nastave, da bude neizostavan dio.
2: A možda ubaciti izborniče da i zogove budu neizostavan dio školskih dvorišta, pa možda?
3: Da pače, i dvorana čak. Koja? Ali mislim da, pošto smo tu u tom podneblju gdje je bočanje tradicija i mislim da nam je to i obaveza da tu tradiciju čuvamo.
2: Puno hvala.
3: Hvala vam.
2: Profesor u srednjoj školi, ujedno i bočarski trener, Mario Sršen.
4: Lijepo pozdrav svima. Upravo u tijeku seminarsko druženje profesora tjelesne i zdravstvene kulture iz županije Dubrovačke, naše županije, i između ostalog cilj je da u ovaj popularno, sve popularniji sport probamo približiti mlađim dobnim kategorijama djeci i da na neki način što više se uključe u bočanje kao tako, jer definitivno tražimo nove nade. Bočarski klub Metković, superligaš, Bočarski klub Slivno, prvoligaš, također Bočarski klub Prud, drugoligaš. Malo smo u prosjeku, starija populacija i treba nam svježe mlade snage. Na neki način to bi kroz školske klubove na neki način približili toj djeci da se uključe u rad klubova i da na neki način i pomogu oni nama, a i mi toj djeci da imaju jedan vid rekreacije, vrhunske rekreacije.
2: Puno hvala, Marija. Marina Đomešić, profesorica je tjelesnog odgoja u Dubrovačkom

0: mužu. Marina je danas u Boćarskom domu u Metkoviću. Kojim povodom i kojim razlogom?
1: Imamo stručni skup i neki kolege koji su malo više u svijetu bočanja su nas odlučili uputiti, jer bočanje zapravo nije skoro pa uopće zastupljeno u nekim školama, u nekima je možda u nekoj maloj mjeri, pa zašto ne bi taj sport malo zaživio.
0: Znači li to, profesorice, da ćemo uskoro možda jednog dana u nekoj budućnosti imati stvarno bočanje kao jedan od predmeta koji se ocjenjuje na vašem satu?
1: Nadam se. Dosta ovisi o svakom pojedincu u školi, a vjerujem da dosta i ovisi o dvoranama, odnosno o bočarskim domovima, koliko su u blizini, koliko su udaljeni, koje su mogućnosti po tom pitanju.
0: Pitao sam hrvatskog izbornika, može li se što dogoditi da eventualno bočarski zogovi budu u sklopu nekakvih školskih igrališta ili nekakvih školskih okruženja? Što na tu ideju reći?
1: A sigurno, kad bi se to dogodilo, da bi bilo lakše ih ubaciti u plan i program koji se provodi za tu godinu. Vjerujem da bi bilo zainteresiranosti i u djece. Pogotovo mi se čini da bi bilo zainteresirane djece koja možda nisu uspjela u nekim sportovima u kojima je važnije da su brzi, da su neke motoričke sposobnosti nemaju, koje su važne za taj sport, možda bi se baš u bočanju pronašli, a recimo precizni su ili imaju neki feeling za taj dio, za preciznost.
0: Profesorice, idemo promovirati bočanje i dalje, želimo vam puno uspjeha i lijepo iskreno vidjeti ovako žene kako bočaju. Zanimljivo u svakom slučaju.
1: Yes, zanimljivo je i nama i drago nam je da smo imali priliku doći na ovako nešto. Hvala.
0: Puno vam hvala. Hvala.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

malo pojačaj radio. Danas u 17.30 u kinu Pobjeda Metković bit će prikazan animirani obiteljski film Pjesma grbavog kita. Animirani film prati mladog grbavog kita koji, suočen s opasnim morskim čudovištem i vlastitim strahovima, kreće na veliku avanturu tijekom koje otkriva hrabrost, prijateljstvo i snagu koja se krije u njemu. Super za djecu, a i za odrasle, šta fali. Dakle, danas u 17.30 u kinu Pobjeda Metković.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je.

A nemojte dopustiti da Ivama bude let otkazan. Vikendom rijetko tko voli raditi i obavljati neke poslove, obveze, ali kad imate malo vremena i kad je to nešto što vam može pomoći, e onda se mora. Zato podsjećam, grad Metković je objavio javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2026. godinu. Potpora se dodjeljuje kroz dvije mjere. Prva mjera potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima u iznosu maksimalno 1300 eura. Druga mjera potpore za nabavku strojeva, opreme i uređenja poslovnog prostora u maksimalnom iznosu 1600 eura. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima, isti se nalaze na službenoj web stranici grada Metkovića. Zahtjev se dostavlja isključivo poštom preporučenom pošiljkom, a javni poziv otvoren vam je do 10. lipnja, pa obavite sve na vrijeme.

27 stupnjeva, trenutno polako to raste i neće još puno, 2 stupnja još dijele nas do maksimalne dnevne temperature. Na gradskim cestama povećana je gustoća prometa, vozači oprezno, trenutno se u Metkoviću održava hod za život, puno je ljudi i regulira se promet na određenim lokacijama. Ako naiđete strpljivo, polako i ako gdje zapne, možete nam uvijek javiti pa ćemo i mi olakšati drugima. Podsjećam, ubrzo će se odviti road polova akcija pojačanog 24-satnog nadzora alkohola i droga u prometu. Zato do sutra 7. lipnja možete predložiti policiji lokacije na kojima bi se trebao vršiti pojačani nadzor, a možete ih poslati elektroničkom poštom na mail policijske uprave Dubrovačko-Neretvanske. Mi ćemo do novih vijesti, stižu točno u 11, a vi i dalje ostanite uz Deltu.

0: 11 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Ukrajina je tijekom noći i jutra izvela novu rundu dalekometnih napada na ciljeve duboko na ruskom teritoriju. Operacija uključivala više ruskih regija, dosegla i obale Baltika. 88 dronova zasula regije Sankt Peterburga i Leningrada, pogodivši pomorski pogon Kronštat i skladište mornaričkog streljiva u Lebjažju. Ukrajinska strana hvali se da su opet napadnuta i skladišta goriva te logistička središta u Rusiji. U Zagrebu se danas održava jubilana 25. Povorka ponosa. Organizatori poručuju kako riječ o četvrt stoljeća dugoj borbi za ravnopravnost, dostojanstvo i prava LGBTQ osoba u Hrvatskoj. Podsjećaju da je prva povorka 2002. godine održana u ozračju nasilja i neprihvaćanja, dok danas ističu postignuća poput Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o životnom partnerstvu. Ipak upozoravaju da dio zahtjeva još nije ostvaren. Vaterpolisti Jadrana večeras se bore za trofej Eurokupa. U prvom susretu finala Splićani su poraženi od francuskog Marseja i trenutno imaju 3 pogotka za ostatka. Trener Jadrana Jure Marelja:
3: rezultatska prednost od 3-4 gola razlike ne znači ništa. Međutim, razmišljati na taj način opet nije dobro. Mi moramo ovu utakmicu ići pobijediti prvenstveno.
2: Splićani će utakmicu morati odigrati bez Lorena Fatovića, koji je izgubio pravo nastupa nakon isključenja u prvoj. Utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 25, Rijeci je 22, Zagrebu 20, Osijeku 16 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno, uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju. Prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na Jadranu, do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Škola, svježa i domaća ponuda. Mladi krumpir 89 centi, rajčica Grappolo 1 euro 89. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola. Metkovka, ti
1: i ja, stara dobra navika. Ove nedjelje, 7. lipnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, u kiosku preko puta gradske tržnice, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u Vidu, Bijelom Viru, Mliništu, Opuzenu, Kominu i Pločama. To je moja Metkovka.
2: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
4: I slušamo Radio Delta.

11 je i 15, dobar dan svima. Danas 6. lipnja prisjećamo se jednog od najposebnijih glasova hrvatske glazbene scene, Masima Savića. Na današnji dan 1962. godine rođen je čovjek koji je svojom emocijom i karizmom obilježio živote generacija. Iako nas je napustio prije nešto više od 3,5 godine, njegova glazba i dalje živi. Masimo je karijeru započeo još 80-ih u bendu Dorian Gray, a zatim nas osvojio solo karijerom i bezvremenskim hitovima. Osvojio je brojne porine, rasprodavao koncerte i uvijek je ostajao jednostavno Masimo, uvijek autentičan glas koji je znao šaptati i grmiti u istoj pjesmi. Danas dok slušamo njegove pjesme znamo da Masimo nije samo pjevač kojeg smo voljeli, već je dio naše svakodnevice i naših emocija i jako smo zahvalni na svakoj noti koja je ostala i koja nas uvijek iznova dotakne.

28 je stupnjeva trenutno, vjetar je malo pojačao, prođe ovako i koji veći oblak pa sakrije sunce, ali nema veze, ne smeta. Taman da nas ne zamanta ovo sunce kad upeče. Vjerujem da će sad vikendom mnogima plan biti otići na more, pa i onda dobro i ponoviti kako je Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije objavio prvo redovno ispitivanje mora na 127 plaža u periodu od 19. do 29. svibnja. Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. Na 124 plaže more je ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, na dvije plaže dobrom ocjenom, dok je na plaži Molunat u Konavlima zabilježena zadovoljavajuća ocjena. Evo, more je spremno, nadam se da jeste i vi. Ovo je

0: Ostani uz mene. Neno Belani i Đavoli. Danas je 6. lipnja, evo gledam ovdje u kutu, brojevi 0606, pa ljudi, ako vam je numerologija fora, ajmo malo i o tome. Kažu numerolozi da kad se brojevi ponavljaju, ne dolaze bez veze, nego nose pojačanu poruku. Broj 6 inače simbolizira ljubav, obitelj, prijatelje, dom i brigu za druge, a dvostruka šestica danas navodno nosi idealan trenutak za dobre razgovore, pomirenja i malo više vremena za ljude koji vam znače. Zato je današnja poruka jednostavna, malo manje živciranja, malo više ljubavi, smijeha, dobrih ljudi oko sebe. To je onda baš onako idealan vikend, pa neka vam cijeli prođe u ovom tonu i nek se stvori bar jedna priča koju ćete prepričavati cijeli sljedeći tjedan.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to

0: Pa do podne u prometu nemamo većih poteškoća, kad bi tako bar i ostalo, evo nadam se da hoće, vikendom se svi znamo opustit, popit koju, nemojte sjedat za volan svakakvi, pazite što radite, ako ne možete voziti, izbjegnite vožnju, dajte nekom drugom, čuvajte sebe, čuvajte druge, samo jedna nepromišljena odluka ili sekunda je dovoljna da se napravi nešto čemu nema povratka i to stvarno ne želimo. Vidim evo u ostatku zemlje ima nekih kolona na autocestama, gužvi, povećanih gustoća prometa, pa ako idete na put, ako planirate negdje dalje, onda se lijepo o svemu informirajte na vrijeme. I uživajte u vikendu, samo pažljivo, polako, svakako ostanite uz Deltu i to je to.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Županijska kronika. Prostor Hrvatskih voda u Opuzenu predan županiji za potrebe poljoprivredne i tehničke škole. Počeli radovi na drugoj etapi projekta zaštite od zaslanjivanja tala i voda u Neretvi. Pred nama je sunčan i vrlo topao tjedan. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković simbolično su uručili ključeve prostorija drugog kata poljoprivredne i tehničke škole Opuzen županijskoj pročelnici Žaklini Marević i ravnateljici škole Martini Glučina. Naime, drugi kat zgrade bio je u vlasništvu Hrvatskih voda, a u buduće će služiti kao nove učionice i kabineti srednje poljoprivredne i tehničke škole Opuzen. Svako ulaganje u naše škole i naše obrazovanje za nas je prioritet. Nove prostorije za ovu školu znači će daljnji razvoj, napredak, ali i nove mogućnosti. Pred školom je sada zadatak odgovornosti za dodatno poboljšanje, a pred županijom kao osnivačem zadatak da takav put kao i dosad podupire, poručila je pročelnica Marević. Župan Blaž Pezo nazočio je obilježavanju početka radova na drugoj etapi projekta zaštite od zaslanjivanja tala i voda na području Donje Neretve. Sama brana na kojoj radovi napreduju, ali i ova druga faza investicije označavaju budućnost za Neretvu, za naše ljude, za naše gospodarstvo. Vjerujem u uspješnu realizaciju ove vrijedne i važne investicije koja je još jedan dokaz sustavnog promišljanja, brige za našu Neretvu i ravnomjernog ulaganja u svaki dio Lijepe naše, poručuje župan. Ukupna vrijednost projekta zaštite od zaslanjivanja tala i voda na području Donje Neretve iznosi 85,5 milijuna eura, a predviđeni rok izgradnje je 4 godine. Projekta je smanjiti stupanj zaslanjenosti površinskih i podzemnih voda i tala u Donjoj Neretvi.
1: Vremenska prognoza.
0: Pred nama je pretežno toplo i ugodno lipanjsko vrijeme. Tijekom vikenda i početkom idućeg tjedna očekuje nas dosta sunca uz povremenu na oblaku, a dnevne temperature kretat će se između 27 i 32 stupnja. Najtoplije će biti od nedjelje do četvrtka, kada će živa u termometru prelaziti 30 stupnjeva. Mogućnost za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak postoji u ponedjeljak, a nešto izraženija nestabilnost očekuje se krajem tjedna. Noći će biti ugodne s temperaturama između 17 i 22 stupnja.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta. Delta.
3: Ne mogu.

0: Ribola, pravi izbor za vaš stol. Domaća priča, dalmatinska panceta 13,99, Vindija Cekin pileći batak 3,99. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježe mljeveno meso kilogram 14 maraka 95. Batakara batak perutnina kilogram 4,45. Domaća suha panceta kilogram 18,95. Miklan sireda amerigauda kilogram 9 maraka 45. Poliparizer perutnina 500 grama 5,45. Ožujsko pivo limenka pola litre 6 komada 7,45. Floriol ulje litra 3 marke 35. Moto keks crush 288 grama 2,65. Jogurt mig 2,8% litra i pol 2,95. Domaće rajčice kilogram 2 marke 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čaplina.
2: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
4: Ovo je Delta, tvoj

0: svježa i domaća ponuda. Mladi krumpir 89 centi, rajčica Grappolo 1,89 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
3: Ove nedjelje, 7. lipnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, u kiosku preko puta gradske tržnice, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u Vidu, Bijelom Viru, Mliništu, Opuzenu, Kominu i Pločama.
2: To je moja Metkovka.
4: Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Slušamo Radio Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
5: I slušamo Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo
1: svježe mljeveno meso kilogram 14 maraka 95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, domaća suha panceta kilogram 18,95, miklancir Damir Gauda kilogram 9 maraka 45, poliparizer perutnina 500 grama 5,45, ožujsko pivo limenka pola litre 6 komada 7,45, floriol ulje litra 3 marke 35, moto keks crush 280 8 grama 2,65, jogurt mig 2,8% litra i pol 2,95, domaće rajčice kilogram 2 marke 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čaplina.
2: Samo u Doti ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
1: Ove nedjelje, 7. lipnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, u kiosku preko puta gradske tržnice, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u Vidu, Bijelom Viru, Mliništu, Opuzenu, Kominu i Pločama.
3: To je moja Metkovka!
4: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio Delta.

osjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplaće?

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53. INA Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
3: Ovo je Radio Delta.

0: Ja samo pričam o tamburi, ja samo pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat sam da sam gotov.
2: Kažem Bože hvala, jeli, hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po moje pjesmi, mislim najbolje.
4: Ima kave ovak kasno, radi aparat.
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom mislim znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobrodošli u inkubator najbolje glazbe. Ušli smo u prvi tjedan ljetnog mjeseca i ta se atmosfera već osjeti kod nas u studiju. Ja sam Kornelija, danas smo vam pripremili super sat vremena u kojem ćemo slušati nove Barune, novog Senuem, novu Nelu i novog Kristijana Beluhana. Sve to skupa između, naravno, gomile drugih pjesama. A o svemu tome više zna naša Ana Radišić.
9: Dobro vas našla, dragi ljudi. Mario Huljev je 2013. dobio Porina za najboljeg novog izvođača. Mario, 13 godina kasnije, opravdava tu nagradu jer sa svakom novom pjesmom uzbudi našu glazbenu scenu. Ovo je Što kažeš na to?

0: Dugi niz godina diva Zdenka Kovačiček pokazuje zašto je jedinstvena pojava naše glazbene scene. Tu tradiciju nastavlja i sa svojim novim singlom Otela sam se kontroli skroz, kojeg je snimila naravno sa svojim sjajnim blues bendom. Inkubator novih refrena. Nakon predugo izbivanja, Sena M se ponovno uhvatio mikrofona i rekao: "Neću ja curu što samo na struju puni se." Njegova nova stvar zove se vrlo aktualno, AI.
1: No, prije Sene M, oprosti Ana što te prekidam, upravo nam je stigla vrlo zanimljiva pjesma suradnja ITD benda i Tife, pa je red da takvu aktualnost u inkubatoru čujemo odmah. Ovo je Samo tebi vjerujem.

0: Bye bye.
1: Inkubator, domaći glasbe.
2: Neven Stipčić nedavno je promijenio diskografsku kuću, ali i zvuk. Redakciji Inkubatora se jako sviđa njegov ljetni funky pop u pjesmi Sve što imaš.

Novi album benda Teret podsjeća na njihov debut album Ulice, ali istovremeno donosi i pomak u zvuku. Znam, zvuči pomalo kontradiktorno, ali zar to nije smisao rock'n'rolla? Među 13 novih pjesama na albumu Hodam po vatri nalazi se i single kojeg već znamo, Budi moj čuvar.

I na albumu Hodam po vatri čuje se gomila glazbenih utjecaja koji su oblikovali grupu Teret. No grupa je na novoj ploči nekako više ljubavno i prijateljski nastrojena, kao da se žele malo približiti publici, ali bez da gube svoj glazbeni identitet i integritet.

0: inkubator domaće glazbe.
1: Ja sam Nela, a pjesma koju ćete čuti zove se Sada znam. To je moj najnoviji single s albuma Arhiviranog koji je izašao nedavno, ali ja sam ga odlučila sada staviti u fokus i snimiti spot i zapravo malo pričati o toj pjesmi, jer mi je jedna od najdražih pjesama s albuma, iako se to stvarno često mijenja, s obzirom da po prvi puta sam stvarno ponosna na svaku sekundu, na svaku pjesmu, na sve što se nalazi na ovom albumu. Ljubim vas i hvala na pozornosti i slušajte moju pjesmu. Vidimo se i nadam se uskoro na nekom koncertu u vašoj blizini.

0: Nelly novi singl s albuma Arhivirano, pjesma Sada znam, po njenim riječima govori o prekidu odnosa radi unutarnjeg mira, pa čak i po cijenu samoće. Bravo Nela, i na pjesmi, i na stavu, i hvala na poruci koju smo čuli.
1: Inkubator hrvatske glazbe.
0: A nama se javio još jedan dragi gost.
2: Pozdrav svima, ja sam Kristijan Beluhan i pozdrav inkubatoru dobre glazbe. Evo, javim se povodom izlaska mog novog singla pjesme Useli sa mnom, sa mog novog albuma Amakod. Pjesma je nastala tako da smo kombinirali na ovom albumu razno razne žanrove s kojima se ja bavim kroz vrijeme, pa je nekako idealno suradnje s Dusom ta pjesma funky, pjesma Useli sa mnom, bila je idealna da isto dođe na album. Ja sam napisao tekst koji je dobro se uklopio u cijelu priču i snimili smo nekakav, baš mislim, onako jedan specifičan funk zvuk. Smo dobili izuzetno dobru produkciju i evo, pjesma je vani, također spot koji možete pogledati, pjesma Useli sa mnom.

0: dvornikovski, funky i sretno zvuči Kiki Beluhan. I to je ujedno i savršen uvod u naše odbrojavanje 5 najslušanijih. Kornelije, preuzmi.
1: Preuzimam. Na broju 5 Matija Cvek i Nisam taj. Četvrti su Song Killersi i njihov Superman. Na trećem mjestu Željko Bebek, Voli me do neba. Drugi je Marko Kutlić, Uzmi i drugi dio mene. A na vrhu liste najslušanijih i dalje neumorni Jakov Jozinović. On voli i mi volimo njega. Ja volim. Broj 1.

Nama je ostalo još samo da vas pozdravimo do sljedećeg slušanja uz sjajnu kompoziciju gitarskog virtuoza Damira Halilića Hala, koji je najava njegovog albuma na kojem će pak predstaviti sve aspekte akustične gitare. One sa 6, 12 i 9 žica. Jedva čekamo. I njegov album i naše novo druženje za tjedan dana. Bog svima, ovo je Jungle Joseph and the Lunatics.

tijela čuti. Ljubavi što traje cijeli život, o vjernosti, o braku i o sreći. Odnos koji nikad ništa ne pokvari, netko treći.

svijet. I isto tako znam da ovdje ljudi neće živjet bolje. A možda ipak nekom bit će draga i sigurno zabraniti je, niko neće.

mi pjeva, a sunce me grije. Život ide ni dobar, ni loš. Ko izviždan klaun i da